0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuk.
2: Energija grada.
3: Zvuk koji pokreće.
2: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: moja prva ljubav.
1: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuk. 982. Radio 014.
2: Tvoja zona komfora.

0: The God Dasi. Tvoj grad, tvoj zvuk, tvoj radio. 014.
1: Hvala ti što ipak si odustao, ostavio ljubav na pola, a bio si mi žila koja kuca.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuk. Energija grada. Zvuk koji pokreće. Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: ja prva ljubav. Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuk.
1: Tačno na vreme.
2: Tačno na vreme.
1: Hit do hita.
2: Hit do hita.
1: Hit do hita.
2: U nastavku tvoj omiljeni
1: radio 014.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas se obraća na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Uoči obraćanja je rekao da ne postoje čarobni štapići koji mogu da reše sukobe u svetu, a ocenio je da ceo svet čeka susret Trumpa i Sija. Naveo je da je važno da u Njujorku razgovara sa što je moguće većim brojem ljudi, a da će u obraćanju govoriti o brojnim nepravdama i neobjektivnom i nefer pristupu međunarodne zajednice prema Srbiji u prethodnim decenijama. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovio je posle razgovora sa predsjednikom SAD-a Donaldom Trumpom u Njujorku da je spreman za energetski prekid 2-3 sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u trilateralnom formatu. Kreml ističe da se zalaže za trajni mir, a ne za privremeno primirje. Jesen je zvanično počela danas u 2 sata i 5 minuta, čime na severnoj hemisferi nastupilo novogodišnje doba. Početak jeseni vezuje se za jesenju ravnodnevnicu, period kada su dan i noć približno jednake dužine. Od sada će dani postepeno biti sve kraći, a noći duže, sve do početka zime u decembru. Vaterpolisti Novog Beograda savladali su Partizan rezultatom 11:8 u prvom kolu regionalne premijer lige. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas jutro hladno, a tokom dana umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo, na zapadu, istoku i jugu Srbije tek ponegde sa slabom kišom. Najniža temperatura od 6 do 11 stepeni, a najviša dnevno od 18 do 22 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.
5: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
6: It's showtime, folks.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

da li tu utjehu našla si, a možda i samoća pomogne, suza zbog nas oko ti zamuti. Ne predaj se i vjeruj da sunce doći će, i opet kao nekad srećna bit ćeš ti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas se obraća na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Uoči obraćanja je rekao da ne postoje čarobni štapići koji mogu da reše sukobe u svetu, a ocenio je da ceo svet čeka susret Trumpa i Sija. Naveo je da je važno da u Njujorku razgovara sa što je moguće većim brojem ljudi, a da će u obraćanju govoriti o brojnim nepravdama i neobjektivnom i nefer pristupu međunarodne zajednice prema Srbiji u prethodnim decenijama. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovio je posle razgovora sa predsjednikom SAD-a Donaldom Trumpom u Njujorku da je spreman za energetski prekid 2-3 sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u trilateralnom formatu. Kreml ističe da se zalaže za trajni mir, a ne za privremeno primirje. Jesen je zvanično počela danas u 2 sata i 5 minuta, čime na severnoj hemisferi nastupilo novo godišnje doba. Početak jeseni vezuje se za jesenju ravnodnevnicu, period kada su dan i noć približno jednake dužine. Od sada će dani postepeno biti sve kraći, a noći duže, sve do početka zime u decembru. Vaterpolisti Novog Beograda savladali su Partizan rezultatom 11-8 u prvom kolu regionalne premijer lige. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas jutro hladno, a tokom dana umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo, na zapadu, istoku i jugu Srbije tek ponegde sa slabom kišom. Najniža temperatura od 6 do 11 stepeni, a najviša dnevno od 18 do 22 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.
5: Tačno na vreme.
6: Tačno na vreme.
5: Hit do hita.
6: Hit do hita.
5: Hit do hita.
6: U nastavku tvoj omiljeni
5: Radio 014.

tebe, doći ću korak po korak, tebe osvojit ću. Ja znam da me tražiš, da bih htjela da sam tu.

0: Izvolite, gospodine. Izvolite. Gospodine.
1: Ništa, samo gledam.
2: Samo hitovi. Samo hitovi.

Bez gužve. Kod nas je uvijek prohodno i sunčano. Uvijek se dobro peva i dobro misli. Radio 014.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

Energija grada. Zvuk koji pokreće. Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: moja prva ljubav.
1: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuk. Ostanite u toku. www.014.rs

0: Za tebe koja se ovog trenutka budiš i kao i mi osjećaš miris prvojutarnje kafe, evo pravog lijepog iznenađenja i lijepog buđenja. Novi singl Sergeja Ćetkovića, Koli te sad miluje, uživajte.
1: Radio 014.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku, tvoj omiljeni.
0: Radio 014.

0: prva ljubav. Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuk.
1: Energija grada.
2: Zvuk koji pokreće.
1: Zvuk koji pokreće.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči. Energija grada. Zvuk koji pokreće. Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.